Pagatiu. Riba si che sia mare, a champagne nere che sia mare, na. American welcome to Lebanon. Nero giù. Pavagan tursen huire runin. Warrior giren. America Los Angeles. Urish. Aleven. Suryan Habibi, Habib Albi. Urish, make my. Ich amen American ho sai sir. Boston-ena egazen, uriş. Italia-ena egazen. Oh. Bienvenidos. Damasko-sen hürer unik, pari egazen, mersreli, Murat-i dengernere, pari egazen, dağak. Noren Amerika-en. New York. Եթե Ամերիկա ենք, Բոստոն ենք, Նյու Յորք ենք, ի՞նչ եք եկել։